ngapefuni izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiblome nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ayi engapefuni izolo zavele zamgadi.